0: Andra Samuelsen hugsar ikkje politiska tankar hesa tøyna, tøy han hevur søtt at hugsa om av fjóðaskriftstóna og vil som friast halda lúv og í føringafella. Og i november og i 1898 røyner han og i føringa tøyndon at vetja felagslimer ur dvela. Støvan tja felanon hattesli, sier han, tøy negver limer i rymter, og orsøkjen kjekle om stavsettingsna. Han byr folk gløyma hetta kjekle, og i stegin fylltjast om høvesendamalet tja felanon, som at få føringar at genga fram i ödlun luton, og vinna malen noen større rattender. Han skriver:
1: Vi tar var jo slått av konserman i fela för att utena ta som inte är ensmans före. Klanter och häter som tyner felaksmän sunter är att ta till skia. Omskrivningarläge är att ta ringarvåner till att få alla felaksmän att dria ena lojna. Men kunde vi inte arbeta samman i förengafela alluga väl? Att åkara mormål är attarliga som det är var ju gera rattonkande förengon illt. Men det kommer sannelig ikke langer fram om vi alltid vera standande i parstum.
0: Sama hvordan jeg andras røyner ganger strilti at få folk at møta og ha ielfonde og i føringafella. Begge om hjaltøyer i 1898 og i februar og i 1895 møta og få folk av fonde til at avgjører kunne vera teknar. Som ein av teimons seinaste og i røyna at halda skansan, helder Andra Samuelsen fram at skriva om støvna i fellanon og i mars og i 1895. Nu sier han seg vanta at føringatøyndi og fugla framme fer at pyna løyvi ur kvarjon øron. Om stavsettingar struje sier han at han atlatøyna hever tidsi under vi brøydingsne tja sjeimanna nevntene, men nu brøydingsen blæka under stålen. Hetta heldur han vera hermilegt, tøy brøydingar menn vira móvermale lauga negv som tei og i hinum partunum, og brøytist avsettingar hotterin samsverar betur vi móvermale enn hotterin tja Hammersheim, sier han. Søyan skriver han:
1: Det atlanen a skumpa okkara móvermal så negva venun, at vit via brugata kunne koma så nær uslendingun, at uslendingar og føringar kunne bruka sama male, så må jeg fyrir mun part sia: Tusen ferer helder hava dangst i kyrkje, skola og som rattarmal enn uslenskt. Og ta følge med vissan ui, er vera så føreskan i sinne som nekar med over.
0: Her høyrest at tånen tja andrasi våren baskare, nu brøydingen koldømt og føringafella komi av fallande fot. Og neste månader han ui beinleis åratrotte vi fokla fremma tja kyrkjepen månum. Att nu sier han fokla framma vera illsintan og gjennom tjeje om bretskar trålarar vi följer. Hetta hender allt samalt i 1895, og hetta are verir Andras fulltrue av fjóðaskriftstóna. Grundarleie under lufslei hans herra som syslemaver sætni nu lagt, og så hever han eisen hitt Beate Lindenskov, døtter Georg og onner Margrethe Lindenskov. Kose Leiker Søjan Får fratta vid om i øronparte av Trimon og i hese senterøyene om politikeren Andra Samuelsen, som levde fra 1873 til 1904, og som gjørdes første løgmøver i føreska heimastøyene i 1908.